0: Ai sidai garugul diaro gireshine ma yene femole ningoni kamra masai ni nyoro ranyo singolio si dayo lengo la ningoni rabagi yo gele ganio baya tikira mo bishani jodo yongor bila she sare tulikuna ya jene bagi sare bila shaka ni bosi abwa jim jadala kage ora gena chole ningoni sida ni mbaka tukulti lorungani logira dumwe simu nyana rishara ni ronj star 220 hash
1: yes
0: amu mambo ni tofauti kabisa ole na rola ningoni ni gira doi jackpot 300,000 tiaro box number 6
1: kabisa
0: alafu ole na gulo gule boxi agira ima gulo box number 1 baka number 5
1: yes
0: 20,000 bonus Ninjengire kaja
1: Ninjengire show
0: Ninjengire aisho Yola ininguni Niyaku itona Yola ininguni Nigelu ajoka na buyu Mataka kucheza na bonus Ena yu nila la isulu jackpot
1: Kabisa
0: Yeni yu jackpot Ni ulogina ke your box number 6 Alafu neki mura ajoka na mga kanga rina Jisho malai gurantine weji
1: Yes
0: Tunakudunga pesa zako chap chap
1: Kabisa kabisa
0: Tiatua jackpot Adagra ni wesho 300,000 Yola ininguni Alafu rake siti Nena pokin olengoma Kia rimba sida nake Kiana inaki gurane box Star 220 hash teneboroi Safaricom
1: kabisa
0: anchere ule nake emu Star 220 hash na bado tenilo mera kibwado la joga ngadina jingurana neki njo ye esimu enkabila Neon Pro sawa sawa
1: kabisa
0: Neon
1: very modern
0: modern
1: yeah
0: ule nane esimu nane egi ndime katokul shomoroi taseke yemba inono rinaldo ngani lora biashara emu pochi la biashara
1: yes
0: patamona Safaricom
1: ndio
0: Nirume simu na urage ye ila ura na ibiashari no dogoya ningirage sini nyare ye ina simu kinchori erishara nloro ya lo ala uriye na doro biya nonoge biashara
1: kabisa
0: ombisa inonoge matumizi nyagu urake tenilo mera kingora gire nojida mashini ure bege dolajo umecheza mara kadhaa kiara simu ina ara unwa nikiwecho yote narishara
1: kabisa
0: kuanzia saa hii mpaka saa mbili Kijoyo nabo, saa mbili mpaka saa tatu, saa tatu mpaka saa nne.
1: Kabisa.
0: Star 220 hash, gudanadi yari unagiguna ulai ningoni. Arali ya jore jackpot na jero box number 6 kage ore kulogulia na 20,000 ingira isulu bonus ole ni ngondo lungani ilo shoma la igurani garijin na ara ile neis neile weni mweni kiaro kilikuwa ni weji kiaro diyo wale kilikuwa iti ni weji ingira aironye simu na rakaraka star 220 hash kiaro kilikuwa leke ya lora bagi yote studio renasa ujo nchere kiaro osinagili muge ya nguya lang kaparita lesiyo o atalagi ndarikiniti kita mare olaba liogudola langa lifunori kita mare na enkera ya para yola yuni ya paninye lele mekureshu leseyo pirira anchere kiarosina gilimuke ya engu ya langle mekureshu wala yola lagi kaparita leseyo lo atalagi ndarikiniti kita mare olaba liogudola langa lifunori kita mwile na ola yuni ya pa lele meshu leseyo pirira Oya lashare lenyana na olemeshu malampu, olemeshu ngokoi, olemeshu kulankash, tenebo olemeshu ketuka. Na olalashe si, aragi wale nkanashe nye na enemeshu majuma. Ole ninyana orpagia nabani nye le nekio, tenebo enemeshu resiato. Ole layo lenyana kna ntiabuyuk. Keton lekina saningo tenebo mayani ore into yenyanak na enemeshu yonta enemeshu simpano tanayan na yomat kanampa tenebo singiyan ne rabaninye no kaguya aragi nguyani kumogoleng kebu yabwanuka nda tulikabule juma nne nda likindikita oudo olaba leisiet olaba leudo olalanka lifinere otikita oele anchere kebo ya buwa inye nye nda likini tikita oudo olaba leudo olalanka lifinere kita oele kela kulikabule juma nne tarankau village tongkama kuya ginyoti ya kakankai negiro nyota aisun tebera inguliko Nairobi olo sholino anchere kia rosina gilimuke ya Olemeshu nguya kaparita leseyo Otalagi ndarikiniti kita maare Ele hapa liyo udola langa lifinuri kita mwile No la yuni hapa ninye Olemeshu leseyo pirira Ule lalashara lenyanak na olemeshu malampu Olemeshu ngokoi, olemeshu kulangash Tenebo olemeshu ketuka na ule nkanashe nye na enemeshu majuma ule ninyana orbayan le nekio tenebo eneme shure siato. Ore la yule nyanak na ndiabunyuk, keton lekina saningo tenebo mayani. Ore ntoye nyanak na eneme shu yonta, eneme shu simpano tanayan na yomat kanampa tenebo sinkiyan na araba no ngaguya kumo. Kebu ya kwa nyingi ndali kindi kita oudo. Ala bali oudo la wangalifinu kita mwile Terankau Village Tongama. Kuya kinyori ya kaya nkai. Nekiro nyori haisul. Tepeta ngulubo Nairobi olo shulunu. La imo ni rikili kwenye lole kea na ile kiara ni ujire studio. Na jari mbola ini ngoni. Jari mkite shene maje na FM Frank Solite ni nyodo yubira lek. Tiatua ina kigura ne box star 220 hash. Roligyo na ajo mambo ni makubwa zaidi. Tanaka tisharati yari unagigura ne box. Amu kibuwa isho yo esimu enion. Na imuwa safari kwa mteneweji simu ina arongwan. Toe nasa anigiri studio.
1: Kabisa.
0: Tenilo bosi kingira ishulsulu 20,000 e bonus. Tenilo siyolo iningo ni mera irodo ngani lorejo jackpot nye iyo. Negi ulogino aragishomu ulogino your box number. Number 6.
1: Kabisa.
0: Tukua tunajua rena baiki saare ajo nani atakuwa ameshinda neon. Wile nani ana neon eno shi simu smartphone.
1: Kabisa.
0: Sawa sawa. Na ilaga isulu nego shogini yake simu mara moja. Ni yolo ido yaga ajo kaingo peila tum ina simu no.
1: Kabisa.
0: Nyako unachangamuka bidi yako ndio.
1: Bidi yako ndio shi yako.
0: Ninyena nigila la isho ina simu.
1: Kabisa.
0: *220# Kishukunyo la ini ngondi ya nishara ni miadara ki maranga maisiro isimu yari unikijua kini kijolo kwa joka ingira dume maya ntua kuna saa yentiba akwa du ingira joki maru budadri nebore na baki si sare negibosi ya buwaji mjadala tomba na usuyoko leng mbana njana regirai maki kila mali
1: kabisa
0: tenilo eweji nilo na nanabara na regirai maki kilo duwa jesho mogi aragesho mera na agira para kutidiale samburu wako imini iswam kumu koleng
1: yes
0: tena wiki yaba ilona ishari munake jiru na anchere lobisani le siriani ni jolo shomiragwa angor ngishu
1: yes
0: baina na aga sensitive olenga mwiyola aja ore ngishu na ore na yogir maase na ore ore ngire na edwa na po kito kite yu
1: kabisa
0: ni agwa mba ina nikibunu abu haima kite mguton kaya kaya isi ninga sao shuge simu gili kido ya joga ingira ruyo mayan mayan FM alo yes fiti fiti mambo vipi. Uko sawa? Anajua mininga ananyahangai. Kambi. Ile kunyeruha sauti kidogo ni ntinyikage simu enkyo.
2: Naomi.
0: Naomi.
2: Yeo.
0: Subu ole Naomi.
2: Yeo.
0: Teja ina murua ningwa.
2: Yusita.
0: Ehe.
2: Naragana nyamani.
0: Ho.
2: Nairobi.
0: Side Nairobi katukul kwa dengi la jogu marubu dadi nari chara.
2: Ya.
0: Kwa wengi la jogu marubu dadi.
2: Akira be mama lai. Baba lai.
0: Ndio.
2: Nana chara ine.
0: Ehe.
2: Ovan players Arsenal.
0: Mashadi kwa Arsenal. Alright, asho leng.
1: Ni
0: shabi kwa aseno,
1: Kabisa.
0: *220# hasho la iningu niana raure ingira anga mguna simu iningira siye unacheza kiwewe.
1: Kabisa.
0: Kuhakikisha kwamba either way unaenda na neon simu mbuguno ro en neon
1: yes
0: ama unaenda na pesa taslimu this is jackpot or box number 6
1: kabisa
0: jackpot 300,000 kake 20,000 nyingine hiyo ya bonus ya box number 1 mpaka nebaki number 5
1: kabisa
0: mimi simu ya dogo yaka simu yako ya kwanza ile ngoma
1: simu hiyo kwanza na karaba neon ray
0: bas
1: apa
0: na ina neon drain nyingi recho
1: wele sa ina kuna na modernize ole mkuna
0: na ka modernize kuna mwode de bayo luga na karibu 12,500 na neon
1: kabisa
0: nera ram e 12 GB
1: kabisa
0: sawa sawa nyagwole nana enusha nana denilu na imera iyo niji Facebook mikonje ya kwendo ngirine hang hang era siyana simu 256 GB ram
1: yes
0: features tagira ishodwe na simu
1: enikununu
0: 256 GB RAM
1: yes
0: sawa sawa
1: yeah.
0: Alafu urage siana simu adoliki ajara 12 GB RAM sawa
1: yes
0: eme simu nuka ajara RAM nara
1: were na ina 64
0: RAM
1: 128
0: 128 yes GB. Ore na
1: 256. Double, eh?
0: Mm.
1: Keja ko double bwana.
0: Eh? Eh, ni yako. Ai sabu doika bisa. Ende ndano shima maina jina wa mama ngikishia.
1: Eh.
0: Aragino mama mama ngikishia do na yoling.
1: Eh.
0: Mama ngikishia?
1: Eh. Kore ye bwana.
0: Eh. Anashu ole saitoti.
1: Eh.
0: Ah, mambo inakuwa sawa sawa.
1: Inakuwa sawa sawa.
0: Inakuwa sawa. Star 220 hash ole ningo ni haraka haraka. Lola ni weja jo kumoglogra anyo katola jo kekibu abwe nguru Miriam, lola sina serian tenebo dongano ji David, lola dongano jongo Didio tenebo sinye supeo star 220 hash box number 6 uyu keji Catherine mamua kutafuta jackpot
1: kabisa,
0: rejo
1: ni nyara yunguru wana 300,000
0: rejo ni nyore ndo ginyana lo mimi nataka ile kubwa nushina ji, nataka ile samaki kubwa edisi nje Benjamin tenebo Becky 0714 Pashile tenebodonga na jisani vile vile pia Josephine tenebodonga na joman keji Malanto Irene star 220 hash haraka haraka kwa laini ngoni bahati yako ndio bidii yako ndio
1: bahati yako
0: bahati yako Maya FM alo yes subuhi le mama
1: atangamwe kabisa
0: Sidi ni robi katuku le ngolondo iru asabu jana robi oleng. Nesio kia misi misu mayolo roya na kene jiri wali de kila mahali.
3: Ese ba.
0: Hmm.
3: Oh. Mama mbuya na randi sa wante naka.
0: Karibu ole mama.
3: Irobi ya resina nako wakati juwe di jana katoro kurati.
0: Ndiyo.
3: Ake sida nage.
0: Ehe.
3: Ate yukula mari ya mari.
0: Hmm.
3: Arba yalai.
0: Ehe.
3: Penira indi kukare.
0: Ndiyo.
1: Ada ngambek kabisa.
4: An, dah nak kami senge.
0: An,
1: an.
4: Isi dengan senggoling.
0: Dio.
4: Dengan malu.
0: Ehe.
4: Rob dia kesal.
0: Hmm.
4: Karena nama dia belum dia malu.
0: Ehe.
4: Karena ini berada ni.
0: Dio.
4: Mamai.
0: Hmm.
4: Wahai lagi cepat.
0: Ehe.
4: Untuk nak nama dia malu, beran belum bagi dia magra kat dulu.
0: Eh, iya na dona jo ingurua na kage tutum, sindio?
4: Eh, ingurua karena ingurua na ina senewa.
0: Ingurua na sahi, sindio?
4: Ingurua na nana
0: kana. Ah, good, senewa.
1: Hmm, lazima baki ngoro kabisa. Hmm,
0: lazima tumtafute senewa. Kiji senewa.
1: Hmm, leo ni leo.
0: Leo ni leo.
1: Hey.
0: Laini ngoni, neje ni mbadi ya ringile shene ma YNFM, keji ninye kamra masai. Eh, egwele ngisuma ormuran.

0: ye sirwa ne joki na nyuki eng ka kenya ema yen fm na boren duata wenkitengena
1: eremanya
0: kiolong e wiki juma tatu ometabegi juma saru manaren ka kenya omita shoso mwanen ka kenya
2: bidaren tema se dr moralen gabe ma kuzi manual ole kisi
3: tene bona no pike ile lione ki esa ita kwani
0: ki maginye siasa olo shole kenya
2: mishere darma se
3: yes
2: Nigiara maendeleo, nirwati yola riko, nigiara la raja, nigiara sukulu.
3: Nigiara osho, nigiara karambe, nibe kajai.
0: Imaje, eng kakenya.
1: Eremanya. Kankakenya, imakenya.
4: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke moyoni. Ignore na uendele na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
5: Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial star 860 star 377 hash.
6: Mayan FM.
7: Mayan FM. Na wong pwiti na vishana. Eni nikito yuk na ro county. Tenurumato.
6: Mayan. Mayan FM.
8: Mayan FM. Na wong pwiti le esumizo yuk kaj.